0: Na că tot că respau, să ia toate pensii, eu sunt papagă, nu
1: Să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să-